Pag umawon ka sa templo nin sa imong kamurawayan, pag umawon asin ipagrukyaw sagkod paman, pag umawon ka sa trono nin sa imong kamurawayan, pag umawon asin ipagrukyaw sagkod paman.